Babydoll, Jamie Miller għal dal-ħodu bonġu kbira. Jamie hawnhekk on Bay Breakfast, nisperaw illi sissa omtu tajjeb, kmini kmini fil-ħodu. Jiena kif qedtilkom għan kun għadni fil-sodda dan il-ħin, jiġifieri possibilment, probabbilment, ma tantx nista' ngħidilkom li nirrelata magħkom, però ġiel li qom dan il-ħinijiet biex nagħmel il-programm dan il-ħin u nista' nifhem ovvjament x'għed qossu bħalissa, però ma jimpurtax. Kollo xjaddi u l-lejl jirġa jasal u kollu. Probabilment, mallet l-ew l-ħagġa li taħseb fija, ġeneralment tkun iġri jasal l-lejl ħana ġenur qot f'dan il-ħinijiet. Però bonġu kbira, kafe, omna minnem, inkoplu, switch disco, bonġu.

Heroes, așa, throwback at the low tonight, Jesse J, Ariana Grande, Nicki Minaj, Bang Bang, kif sarado u l-ħamsa u nofs, palissa bonġu kbira, jider l-uddimna għal-kem nafli għaduma sebbax, għandu jkonna ġurnata piuttost xemxija, illu ma jkonna ġurnata fej fur rapporti jajt mejn li sani, ġifiri jek testat gawdija, ovvijament jek probabilment jera xol, forse non testax gawdija jessa, ma forse jk tartar, twara l-offsina. L-temperatura għatkun dikta 16 grad, l-lum sal-lejla għatkun għatinżel. 18 grad Celsius. Bonġu kbira, lissan komplu, ma somber.

Stella Lefty, Boston, Alda Lodu, Jamie, Lara Wayne, On Bay Breakfast, Alissa Adu, Jamie Biss, aħna nil-retornaw, nibdew għanzi flimkien mis-sitta il-qoddim, un nispera li Jamie għaldar boħra jinsab il-ejat on the way, sabiex ikompli l-sfida b-mod korret li għamlu l-usħabu, id-diki li jibda jiġi għamnek għabel il-program mill-inqasku għarta, sissa sejrin tajjeb, eh? Sajr mux ħazzin, ġifiri qed jirnexxielna għal dawk kollha li forsi ddubitawni u qed noħduha b'serjetà kbira min jitlef din l-imħatra jew jien jew inkella lara wejn ser ipatti bil-qares. Bonġu kbira għal ħamis filgħodu kantuniera l-bogħod mill-weekend illum f'temperatura bħalissa ta' 19 grad. Nispera l-omtu tajjeb jekk li ma jimportax nippruvaw nagħmlulkom daqsxejn kumpanija aħna mis-sitta l-qudiem. Bonġu kbira, Harry Styles għalissa biex inkomplu.

0: Prayer Sky, Bad Taste, konna nitkellmu dwar hadi l-ġimgħa.
1: Aħseb snin akkej. Aħseb snin.
0: Ekku, għadu kmin nifimna, riħa ta' kafe.
2: Tihom, tihom. Għallata. Ħudu l-kafe. Ħudu l-kafe, un bat mura ħseb.
0: Riħa ta' mejtin ma' l-litfu. Tefema, tefema. Bonġu kbira, mbarra, Jamie Larawajna, unek, on bay breakfast, għana mijak sal-10, ekki fidu bħalissa. Il-sitta u disa minuti.
2: Bonġu aħna omna.
1: Ah, da jibda l-weekend.
0: Ekku, ekku, nibqaw nitamaw, nibqaw nitamaw. Jider il-ser ikonna ġurnata pjuttost tajba l-lum għaldaw kolla li forsi għadu metti jittamaw. Rrit nibqaw niqaf nitamaw l-sajf għadu għaddej.
1: Le, le, le. Isma l-bira ġaħad d-best biza għanti ġejt nofso Karwin l-studio.
2: L-lum tal-lem imma?
0: L-lum bil-qalċiċ bil iħat.
1: U parir ġenerali li bdenet kelmu fuq l-birax, jekk joġbok, eyes on the road. Laqas jekk ikun hemm il-karozzi wifqin fil-ġenb ta' triq.
0: Għalfejn kellek tgħidu dil
1: eyes on the road. Għax nisgħu jafsu l-brejk.
2: M'għandux tistilfu
1: għall-bira.
0: M'għandux jaqsam, bonġu.

0: Don't Start Now għal Kmini Flodu, kif jabsu 6.5 pal-lissa Jamie Lara Wayne għonek on Bay Breakfast, għakem nisabu fit 19 grad barra il-lum. Bonġu!
1: Bonġu!
0: Għandek surprise!
1: Għandek surprise!
0: Wow!
1: Għanajdu kbira, xkanna bżon n-ċeknu għas surprise!
2: Ija, veru! Għanajdu ta' tkun ikbar!
0: U di ta' xiex?
1: Tal-li għat tġifil ħinu.
0: Ġviri rigal qabel ma kolli rigal iħor.
1: Biex nkomplu nħedġuk tibqa tagħmel dan.
0: Wow!
2: Ejja minne ħankomplu għaxxar, eh?
0: Conditioning.
1: Bħal meta jkollok wieħed minn dawk l-istudenti, eh, Klara, naħseb inti ġieli kellek biex tipprova tikkonvinċiħek biex jibqa' jagħmel sew. Reward, reward żgħira.
0: Wow, amazing. Yes, thank you ħafna. U di fiex inġed is-surprise.
2: Mal-ħin ħanajdulek.
1: Hai u mol-ewel u jaslu tal-vanni
2: ma ti kwetax, ħana jidulek fiċħin
1: inti, inti bukjajt u l-lifter
2: dak mux jint kellek bukjajt
1: bukjajt u jint
0: jesmawri, jek għattella unifloli insew insew
1: inti, inti jaffinza
2: jek
0: taħ nistan kunna

0: Major Lazer, DJ Snake, Lean On, Alda Lodu, Kmini Kmini Filodu, Bonġu, Jamie Larawajna, Unek On Bay Breakfast. Isma l-bera speċjali għan netkellmu dwar il-ħolm.
1: Ejwa.
2: Għamlitilna Simona, ħolqna topic interessanti ħafna.
0: Yes.
1: Unħoss li probabil ta' kbira jekk dejjem issuq brutina dan il-ħin, tlifta. Tlift l-opportunità li tisma' il-ħolma tal-funjata.
0: Tkellem bik
2: f'ħalek. Bil-ġu, eh?
0: Oġver qed imeċlaq. Le ħej mhux imeċlaq. Ejwa, qed imeċlaq. Żgur, F! Dan huwa ġara mal-kunjata ta' wejn! Simon!
3: Jamie Lara wejna hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Kif inhu Jamie għall-kunjata apparently, a perfect man.
2: Wow!
0: Erġa' spjegalhom
2: x'.
0: Spjegalhom x'ġara wejn.
1: Mela, dolodu qomt kienu għall-ħabta għażu ta' xi l-ħamsta filgħodu jekk nara għall-kunjata ħosbien jien. Qalkli għandi xi ngħidlek, għandi xi ngħidlek, qalkli tla' spjegali. Long story short, ħolmot li ż-żewġ til-Jamie u ltaqat mal-familja tiegħu.
0: Wow!
1: They live happily ever after.
0: Għanna number tal-kunjata ta' wejn. X'isem għall-kunjata?
1: Simon.
0: Simon.
1: Simon.
0: Ta' Simon awek.
2: X'naqa' wake up kol dalodu.
0: Wejn ħareġ bidejjel inċemplu la sewwa.
1: Daħseb ħadd toqtolni l-mur
0: tagħha.
1: Ma nippruvaw, nippruvaw.
0: Laqna, jiena qed inċemplula bħalissa lil Simon, nispero li taqbadna.
2: Għandek ir-raġel.
0: Ħafna kurzitajiet, lema min-numru tal-istazzjoni kol
1: inċemplula. Simon.
4: Aw.
1: Bonġu, isma, qegħdin fuq ir-radio. Oh, Jamie, Hedeja.
0: Bonġu, Simon!
4: Bonġu, Jamie!
0: Kemmet ta' bid-dakka?
1: Iza,
0: iza!
2: Dal-lejl, dal-lejl, Simon, hi!
0: Simon, jina smajt liħlom dbija dal-lejl.
4: Iwa, kem ħat fieċir noħlu.
0: Ħat fieċir, għax jien dikkenet ħat kull mistoqsija tiegħek, mela tista' tispjega għal ħolma x'kienet eżatt jekk ma jimpurtax.
4: Il-ħolma kienet jiġifieri u rajta reali ħafna li kont qed noħroġ miegħek u ħadd nintaqa' mal-familja tiegħek.
0: U kif mort mommi tajjeb, all right?
4: Ejju.
0: U maġġor. Ma missieri, morna tajjeb.
4: Ejwa, ma nafx għandek x'oħtok imma fil-ħolma kien hemm oħtok.
0: Mela għandi oħtin, ewwejja. Kif kont taf l-għandi oħtin?
2: Kompluta.
4: Ma kontx naf fil-ħolma.
0: Da hemm xi sinja.
2: Il-kelb, il-kelb kien jonqos fil-ħolma.
0: Kien hemm xi kelb.
2: Naqa.
4: Le, kelb ma kienx.
0: Ma kemm ma dak fajn, dak fajn aħna qafil bitħa malajb ma jmurx jagħmel għalija.
4: X'kien qom tħatqata għad-dar ħolma kien.
0: Jiddis bjaċini sam imma żewġna u kollha xi ġifieri.
4: Le kien għadna rajja.
0: Hekk konna rajjes. U oġbitek il-biċċa bħal speċi ma dejqitekx.
4: Le oġbitni ħafna
1: wkoll.
4: Qasas kien qom.
0: Wow, tajjeb issa jaf ġifieri wejn. Il-lejla la tmur id-dar jaf issibni.
1: Fuq il-mejda tal-ikel.
0: Jaf issibni.
2: Jaf
0: issibni hemm, imorru dejt Simon. Simon, grazzi kbira, jina jekk ikollok xi ħolma oħra bija, isma' kull seta' tal-aħħar. Bil-ħwejja, x'kont jom ingħajru?
2: Arista.
4: Bil-ħwejja.
1: Bravo.
0: Inti l-xurtijata tajjeb. Simon, tista' tgħidilna l-ikbar bonġu possibbli għal dal-għodu jekk. I'm a cake filon. Wow.
5: This is Bay Breakfast.

0: Dar nswa ma jidependi jizu sejfer sejjer.
1: Kullu ġiġ nifsijiet, inta fa komdu jew komda fissi. Għandek trik twila qudiemek zgur, ma nazmu l-kumpanija.
0: Ekku, minna għu t-tallin jħor, xinu ġej Lara?
2: Minna għu t-tallin jħor, għanna.
0: Taħal għamawet, xanna.
1: Anna sorpresa tia.
0: Yes. Oh, wow. Dalwa.
1: Ulanna u kol.
0: Shna mlam mlam sigla. Intu yela.
2: Mela. Oh, intu yela.
0: Mela.
1: Shantu alanna.
0: Anna. Tlaqna.

0: dal-ħodu company waqt Jamie Lara Wayne hawnhekk on Bay Breakfast. Bonġu kbira kif doqgħu il-seba' kwart bħalissa kif nsabu fit-temperatura ta' 16 grad. Bonġu kbira intama li qed tiġu daqsxejn tagħkom bil-mod il-mod u kollek li ma jimpurtax għalhekk qegħdin hawn aħna.
1: Ħallu f'idejna.
2: Il-batterija tagħkom bil-bot.
1: Aħna bħalissa din nitkellmu fuq il-ħolm. Kellna l-kunjata ta' Wayne li ovvjament kella ma nafx jekk ix l-isbaħ jew
2: jiena ħolma jiena għandi kurzita jekk irid jagħmel realtà.
1: Naħseb jiena hemm dik ix-xewqa li l-kunjata ħolmot li kienet qed toħroġ ma' Jamie basically. Insomma, qbadnija insomma fuq dawn il-ħolm u qed tibatulna intom ukoll u għandna għandna waħda interessanti ġejja.
2: WhatsApp voice message 9 triple 0 8 97 dolodur ċivejna messaġġ minn Ant Stacy li għal xi raġuni il-WhatsApp bħalissa qed jiddeċidi li jieħu daqs.
1: Joħlhom il-WhatsApp.
0: Stacy, good morning.
2: Bonġu Stacy.
3: Bonġu Jamie Lara Wayne.
0: Bonġu.
3: Jiena għandi daqsxejn tas-sorja lilkom. Meta jkun eżempju il-birthday tan-nanna jew l-anniversarju tal-mewt tagħha u jiena nkun insejt, tidher li fil-ħolm. Jiġifieri jekk il-birthday tagħha huwa llum u jiena nsejt, dan il-lejl ħadd tidhirli u l-għadan u ninduna li kella l-birthday jew nkella l-anniversarju ta' meta mietet. Għamlu tuli kemm il-darba.
2: Kemm il-darba?
3: L-anniversarju.
0: Dejjem ta' mill-ilha.
3: Ġust tidhirli, ġiet tkun ħolma komplikata, ġieli ġust kemm naraħħa biex tfakkarni li kella l-birthday eżempju.
0: Dik xi tkun, no?
2: Vera.
1: Black cream.
0: Isma, hemm isna nġibu lil xi ħadd tal-ħolmek li jaqra l-ħolm.
1: Xaħġa
2: ġibu medium, ma da medium.
0: Le mhux medium, le, laqas xejn.
4: Tivinta lix medium.
0: Xi ħadd li fis-subconscious jew hekk hu. Jox naf jien.
1: Namlu riċerka ta'.
2: Efemni, għanajdek medium jgħal palisa għal-Halloween.
0: Zgur, veru.
2: Taħseb lara ħin ġibuħa u fl-istudio.
1: Ta' ma' da' la' fariet, la' ta' ma'.
2: Issa ġejt intrigued.

0: Rak minn nifrodu kif jaqsu 7-9 bħal-lisa, kienet xejta throwback minn għan Timberland carry out. Waqt Jamie Larawain hawnhekk on Bay Breakfast. Bonġu!
1: Bonġu!
0: Kbira hemm barra dal-għodu ninsabu qegħdin nitkellmu fuq il-ħoq. Right Wayne, x'ġaralek hi?
1: Ħanatas naħseb.
0: Tibżax, tibżax, go for it, tibżax.
1: Iwa, nkomplu, ħarbjek probabbli ħanatas.
0: Ngħidu lek bless you. Jo ngħidu lek bless you, waqaf. Erġajna.
2: Wara, l-ewwel jata. Kif taħdem l-ewwel jata. Huma tajdu bless you, qabel qasma minnu.
0: Jiddem qalu li qata sak qatalek xi fina.
1: Iva, ma laqasit jinnexxieli, nagħti.
0: Jota qogħod xiżomm, ma dejjem
2: qalu. Stressja issa, ta' qogħod stressja. Ommi.
0: Aħna nixtieq tagħtas, issa jew nixtieq tagħtas.
3: Reċidmu.
0: Ftit ilu konna qegħdin nitkellmu dwar il-ħolm u dwar il-ħolm. Daqxejn, daqxejn strampu, kol ħolm li jaffetwa r-realtà.
1: Kważi, ekku. L-ħolm kapaċi jaffetwa ħafna, ħafna, ħafna l-burdata u kol.
0: Ekku.
1: Minn kif bdejna nitkellmu.
2: Jiena, per eżempju, jekk noħolom, u noħolom fuq xi ħadd li jagħmel li xi ħaġa, hemm minn li ħadd affettwani, jiġifieri dik il-ġurnata. U taffet ma' relazzjoni u koll.
1: Inti waħda minn dawk.
2: Jiena waħda minn dawk. Niskuża ruħi.
1: Le.
2: Imma tant tkun reali, inkredibbli ta' vera. Tant tkun tkun reali li xi tqum tinħasat u taħseb li vera. Allura, eħej, mill-għajn ma' trid tibda tirreaġixxi b'ċertu mod fir-realtà wkoll.
1: Għalik hemm barra li probabbli tgħid waħda minn dawk x'ta' jagħmlu dawk x'jagħmlu. L-arja għadha minn dawk li toħlom li għamilla xi ħaġa il-raġel partner boyfriend whatever. U l-għadha tqum u l-għadha tqum u tattakkaħ bin-nervi.
2: Skin, eħe kemm il-darba kien jasra.
1: Issara jiena laqas irresponsabbli ma dejjem qajjem. Ħanżom irresponsabbli ma dejjem
2: qudri. Witisek hija tandi
1: għal-rendu. Jinna laħħa ġieli eżempju tgħidli traskurat. Kun għad nilqum fil-għodu ngħid x'ġara issa jien. Tgħidli ħlomt li ħallejt il-ħwejġ ġimgħa ma qlajthomx.
0: U tkun lajto?
1: Ma jkunux inċura, jkunux fil-kolm.
0: Bonġu kbira, isma, nixtieq nsibu xi ħadd li jaqra l-ħolm. Nafu xi ħadd li jaqra l-ħolm tisgħu ma tunna xi numru xi ħadd hemm barra 9 3 0 8 9 7 għax kieku hemm insolvu ħafna problemi nħossin. Bonġu.

0: You girl, għal dal-ħodu moving to the sun, kif jaqbżu it-minja sin-kwart, għal-ħamis fil-ħodu, bonġu kbira ġejmi l-arawajna unnek on Bay Breakfast, good morning.
1: Good morning.
0: Isma, għedin nirċivu ħafna ħolm li kun stramp, li jow forsi kwasi-kwasi jiejdlek dwar xaġa ħassir minn qabel, ħafna nisbatulna,
2: sebbi kena kas.
3: Issi kunet jafżak, ek, taf kif il-ħolm. U ħafna niset jibbatulna fuq WhatsApp 9800897, batetinna tifinni dol-ħodu, għaltinna, provaw staqsu l-AI.
0: Le, aħna maħnix tal-AI, aħna nies irridu.
2: Minu maħn irridu.
0: Nies irridu. Għax nishtuqunk li, eżempju, kena wahda. Illi din ġurnata qabel l-anniversarju tal-mewta xinanna, per eżempju, toħlom binnanna u tinsa li kunem l-anniversarju, dikha kbira, u?
2: Kbira.
0: Dik kbira.
3: Ma tejtiet kunet t-derri la vera.
0: Jennaf, ma għalek għanna bżon il-xaħat. Jew għalek għanna bżon il-xaħat biex ifhemna.
3: Michael Dolodu kol batinna fuqna 9000897.
0: Bonġu Mike!
3: Għanna bonġu, kelmu l-Adrian Lavguru. Dak kif isser il-ħolm?
0: Dak għandi number tija.
3: Se banka jien għandi ximkien merfuħ.
2: Allura,
0: mux
2: naqbdu, nċamplu, nċamplu,
0: iktar tart. Toġobni, jo toġobni. Bonġu kbira, ma nafx.
2: Johan, għajmu ħana. Xkunet johan.
0: Dak palissa jkunet jila bitċakra, jo xaħġa.
3: Ma xkun ma ħajinterpretalna, rritun tuħolm ma dan.
0: Le, nisjibatunna, nteqil kontana u kol. Tkun tajba, jo tkun tajba. Le, ma da, mux il-lum, ta' da' rriti ġi fil-program.
3: Eħan ġibu l-interpretar.
0: Mela, ġibilna il-dax, jajdulu għaw l-inċens, uxna fjen.
3: Mela,
0: forsi jtir il-fire alarm.
3: Irridu nibnu bank tal-ħolm, jibatunna voice messages.

0: B.O.B. Hayley Williams għal dalodu Airplanes Jamie Larawajna unekom bej breakfast ta' kif jabżu il-tminja bħalissa Bonġu et jibatunna ħafna nis wara li et niprufaw namlu kontat mal-Love Guru li ġda l-axar kon eddin nitkelmu dwar il-ħolm u xista jkun ifisser
1: Ekku, din da' kollu beda propju wara li l-kunjata ħolmot b'Jamie li kienet mija u laqħa mal-familja mal-ġenituri U mbagħad isna bla ma trid għajna nitkellmu fuq il-ħolm, bdejt tibgħatulna l-ħolm tagħkom ukoll fuq 9000897 u rċevejna daqsxejn ta' voice message mirant Stacy li bdiet tgħidilna li ftit qabel l-anniversarju tal-mewt jew il-birthday tan-nanna tagħha propju tidrilla fil-ħolm.
0: Isma, qed ikun nafna suġġerimenti, provajt nibgħat il-Adrian il-Love Guru sabiex.
2: Għadu ma kellimniex.
0: Għadu ma batlix lura.
2: Naħseb għadu joħlom jien.
0: Ux vera.
2: Probabbli qed nidrulu fil-ħolma bħalissa.
0: Jista' jkun għadu rieq.
1: Dik xi jgħidu tibda toqtata, so taqbiż lek għajnejk minn tibdew semmuk.
0: Taqbiż lek għajnejk. Forsi jekk.
2: Qed titija bħalissa mela. Punti punti għajnejk.
0: Qed jibgħatu naħbra messaġġi wkoll, bonġu kbira Cody, ma titilna hekk.
3: Bonġo, Jamie Lara Way.
0: Bonġo, hi.
3: Jiena tal-idea li din tibdew tamluwa rokna u kol. Issamuwa Dreams with the Love Guru. Jispiega l-ħolma xi tkun tfisser.
2: Isma din daħluwa producer.
0: Vera, ta'
2: proċa toġbi.
0: Ibda jamana. Isma nitajba, ta' rokna tajba tkun.
2: Interessant.
0: Ħolma Love Guru.
2: Ridu namlu sigla.
0: Imma jriti jirrispondina. Insomma, ma jafadu riqet vera għazin nikwarta.
1: Jafadu għet joħlom, hej.
0: Jo għadu għet jaqra l-ħolm li kellu l-lejli għadda. Jistaj kunnu kol. Bonġu kbira kif jgħadu 8 minuti. Palissa, kif ninsabu fit 19 grad. Dal-għodu Bieber Rex Faithless flimkien. New Religion fuq bej. Bonġu.

0: French Montana Sway li għal dal-għadu għanfuket bil-Jamie Lara Wayne kif jabżut minn jawnos bħalissa bonġu.
1: Bonġu.
0: Gbira, Wayne bħalissa ma jinsabxa.
1: Tinħosni wahdi, għaxa sotu jkun dej.
0: Għalfej mux jgħata.
1: Wayne mux jgħata u għek, għalli xanna naqa sorpriza u naqa treat għalik, ta' jgħem għat jiprepara jinsab fil-kċina, Wayne, għet timitti dej. Iva ta'.
0: Biex nġrigħad għaxa jgħet din il-ġimma, ta' jgħem. Mela, bazzikament, qed nagħmlu sfida kbira li qed noħduha b'serjetà kbira ħafna aħna hawnhekk il-bej i illi din il-ġimgħa qrid inkun hawn kwarta qabel il-programm.
1: Monday għamel ilna, Monday ġi u kien hawn qabilna, basically 10 qataw.
0: Għax
1: kien responsabbli. Però mbagħad larajna li kien kapaċi jkun hawnhekk min qiegħdna ma jtażwel di inġibdu ftit u nagħmlu għalqara wkoll għall-vantaġġ tagħna li jkun hawn fil-ħin. Tajjeb. U qed jagħmilha, qed jiġi hawn kmieni, qed jiġi
0: l-final.
1: Jiġi qabel neqsin kwart, ipportant ikun hawn kwarta qabel. Tajjeb.
0: Issa,
1: għadanna l-final, speraw li issa jibqa jem, jibqa fuq.
0: Imma jena għandi sospet, ħanejdlek. Jena għandi sospet, li għed t-preparaw da kollu ġurnata qabel, għax għed ħossu li ħanerġa niġi kwarta kmini, u ħankun erbaħtilkom l-imħatra. U biex man kunx kifer, Man kunx kifer, meta niġi biex nazel intom xtet pattu għal-fat li
1: erbaħtil. Nisperaw li il-lum dak li ħanamlu l-ek għazom f-mokok.
0: Mela mux mil-qalb. Mela mux ġeja mil-qalb.
1: Mux xorta, Emma, mux xorta. Għed t-infizduk, ta?
0: Jena għed bezzawna ħafna biex nkun.
1: Jena zaħatu pjaċi.
0: Jasma tu pjaċi. Għalli ktar tartek, jibda 8 u 9, bħalissa għal-ħammis fil-ħodu, inkomplu, kamlu ħarris, kamlu ħajn Douglas, blessings for bacon.

0: Calvin Harris, saldalodu, blessings, Jamie Lara Wayne, unekom bej breakfast, ekki fjab, sot minja unov, sponġu.
1: Bonġu. Wayne, adu għati prepara.
0: Meħċan ti prepara.
1: Ti prepara. Tisbani, għada bisserja ta' dir biex ta' xole.
0: Wow.
1: U minna un nuftiti horina għan istid nektu transfer. Assodda.
0: Fissodda?
1: Għanna, fil-studio.
0: Għanna, sodda.
1: Get yourself comfortable u koll, tajje. Eħe, u stelna li ġeħi issa.
0: Sabiħa taħdem minn ġosodda, għal kollin ammetti. Għal dal-waqt. Hey!

0: Gracie Abrams, that's all through McFade 97 Baby Breakfast, Jamie Lara, Wayne, Awek, Jamie, Palessa, Instab, Ixamplat,
1: Fuq
0: l-imbirka sodda li ġibna iktar kmini għal Jamie. Xinti tagħmel?
2: Wow, għatu ma mmaġinajt li ħan għamel program tar-radju daqshekk komdu. Anzi, li kiku nista namel da kull-jum, nixtieq nirringrazzjakom ħafna ta' dan rigal.
0: Aħna ma ħallejnikx bis-sodda biss sewwa. Tajjeb li nfehmu naqra.
2: Sodda biss, just
0: skont qed nagħmel u skont qed nagħmlu jien u l-għar.
1: Jiemu għandu tajjeb għandu naqra toast lesta lih.
0: U mhux hekk da
1: għax blorin juice.
0: Għax imbagħad uħelu. U ħelu mbagħad għalina tagħmlu li doppju please l-ġobon. U għamlilu l-ġobju l-ġobon. Doppju. Morna ġibni l-orange juice, għadna u mkmini, morna nishtru dolodu, hops fris, toast, toastjat.
2: Ismani, uħakni
0: illa li toaster.
2: L-effert li għetniħu sabiex ta' kull-jum niġi kwarta qabel u għagbir. Kbir ħafna.
0: Għet 5 minutes qabel.
1: Almenu.
2: 5 minutes, iktar minn 5 minutes. Kwarta qabel għet nqum.
0: Il-Marija.
2: Jo kwarta qabel.
1: Biċċa ġrat, biċċa ġrat.
2: Dik il-kwarta għatallem.
1: Tallem, tallem.
2: Jo tallem.
0: Mela, ħanħallu ħna jistih bil-kwiet il-ġejmi għal-is.
2: Għet iġvir.
1: Mela, u s-sala.
0: Prova tfarrax ħafna da, għax ħat uħenna xie kont kbir ta' dik il-kirja.
2: Wow, xie ġmil. Grazie ħafna, vera, thank you.
0: Koblu biktar il-savonġu.
2: Arraqda.

0: aħna għadna fl-istudio Jamie għadu fl-sodda għarraba u l-axħar sija tagħna flimkien.
1: Wow.
0: Għed neċelebraw naqra il-Jamie u l-arloġġ tiegħu bħalissa.
1: Ma jiena qed ngħid naqra lieħe.
0: Ti titwaħ deħ?
2: Issejja. Jiena daqt inqum, jiena daqt.
1: Ersaq li naqra.
2: Ammur nistreċċja naqra.
0: Melissa ja streċċja inti l-arloġġ. U
1: ninti fajjiena.
0: U jien inkompli ngerem it-toast.
1: Inti tekaddej.
0: Inti x'tiflaħt kanta minn ġo sodda ħejja.
2: Mela, mhux ovvja.
0: Ejja, fidejk hija.

0: Marvin. Malcolm Todd, Dalda Lodu, Earrings, Jamie Lara Wayne, Awnek on, Baby Records.
1: Isu Jamie da.
0: Alfej.
1: Għax marit juħroċ mis-sodda.
0: E veru, kell noħroċ mis-sodda, issa.
2: Ejja, għat aħdem.
1: Ejja, għat murti provaħin din.
2: Tassew, nista mwne provaħina.
1: Imma, isma, aħna rridun erru xaħġa mi għak tolodu, Jamie da. Għax, ovvjament, għanna xin hobbuk ġibna s-saqqu. Imma, għal-minna minn barab għalissa, jista jirbħu. Mux da s-saqqu li nkalla Jamie.
0: Ġifiri, mux għaxċet minn qalb. Illa liġ a-sponsor ġifiri.
1: O le, mux sponsor għalina, jo għalik.
2: ċer taħsibna fik, sajla ma minn liġ u kulla.
1: Sponsor għal xaħtan barra li għandu bżon sa' u kulla.
0: Ujjina, tara xieħlew, jamlu liġ ħagħam il-qalb. Dal, kom, do taħġa għaltajja fi ġifiri bħal speċi, ħapjaċi. Jħapjaċi.
2: Ma it-tow sul-ġus mux sponsor,
1: right?
2: Dik mil-qalb, right? Aħna nafu minn xiex għaddejna.
1: Dak minn butna.
0: Veru, il-qalb rajta.
1: Dak minn butna, erħi la xorta ħalli t-ġabuta fuq.
0: Il-ġimaddiħra, rebħuħ.
1: Imra, il-ġimaddiħra hemm valur ta' iktar minn 1000 euro xin tifqu fuq saqqu jew saqqijiet skont l-għażla tiegħek x'inhi. Ħonkor nara bu kompetizzjoni żgħira matul il-ġimgħa d-dieħla.
0: Yes.
1: Ħafna mod differenti.
0: Grazzi għal ħaga.
1: Ħaga. Ħaga.
0: Yes.
1: Ekku, xogħlok huwa vera sempliċi titprova taqta li ma l-istorja reali. Aħna kulħadd għandu stejjer strambita fejġili għadna, fejġili li marita jnejna bina. Jekk issegwi ta' spissu kol ġiri smajtna semmuhom daw tip ta' stejjer. Ġifieri faċ iktar biex taqbadna li mhu mal-gideb, allura taqta u jkollok ċans tirbaħ dan is-saqqu.
0: Kollox għal-ġimgħa d-dieħla mid-dera, grazzi kbira xorta waħda tal-li esperjenzajtu, naf illi forsi ma ġiet 50% mill-qalb u 50% li. Però
1: imma toast mhux xorta
2: għadna.
0: Lorin ġus le, anzi, napprezza.
1: Issa huj, għad fadal l-lekada biex tqum fil-ħin.
0: Ħaj, id-dispjaċin kommet abdejtu dil-sfida.
1: Għara xittej.

0: Benson Boone, Beautiful Things, kif sara doq laċna għasin kwart bħalissa bonġu kbira ġemil għarawajna unnek on bay breakfast, kif ninsabu fuħet 20 grad temperatura illum, bonġu.
1: Good morning.
2: Wasal il-moment.
0: Yes, din il-ġimma b'dajn nitkamu daċħaj dwar il-ħolm, u ħafna nizbu jibbatunna il-ħolm stram taħħom, jo ħolm illi mandom
2: spiegazzjoni
0: għali.
1: ħolm inspiegabli.
0: U ħna xtaqna illi, ovvjament, nkellmu persuna illi Tifem sew minn fej kun ġejjin dal-affarijiet, il-għalli xem ħafna nis li għandhom mistoqsijiet, u maħna fuq il-linja dal-ħodu għanna l-ħat ħlif wara suġġerimenta ħafna nis li batunna, Adrian il-Love Guru!
3: Hello, the guru!
0: Inti, Adrian, dajem!
3: Għat il-telefoni, għat nix il-bulubi, fuq arabali, għat il-supermarket, u għat nisma il-radio ta'ko.
0: Wow!
3: Kif għat nisma l-ħindi, għaw il-semmi.
0: Tafrin smajt nisma ġo-supermarket?
3: Dan għazgħu, jepparet ġo-supermarket, għalp il-arabali, il-kalfus, għat il-għallaf.
1: Isma, Adrian, dal jett ixtri l-bulubi fuq arabali, sawa, dan jajnek fil-ħolm u f'dal jett għamilin.
3: Għan jajnek moħi biħ, jiġi l-luċ.
0: Adrian, għan għadin ġemlu lek il-għalli x-nixċi u illi formalment, b'mut uffiċjali, nisidnuk biex tiġimana fil-program, xidarba fil-ħodu. Sabiex, ovvjament, inkunu nistaw, naqraw lek il-xieħom tanni, su forsi tkun tista' tinna spiegazzjoni, ma nafx xi ħaġa li tilli. Veru tiġi?
3: Invite accepted.
0: Ma ejja ma tri jekk trid tista' tiġi anke għada.
3: Ej, mux hekk.
2: Ġibin naqabu lubi.
3: Ilkom naqabu lubi, ilkom naqabu rodu.
0: Niftemu, Adrian, innisa jibdaw jibatunna il-ħolm, tajjeb.
3: Ejdu istemmija kolla tal-bej, il-istuli il-ħolm.
0: Tajjeb.
3: Għalina, ħafna kontenti s-saħan u t-istegħuħulkom.
0: Jemis! Insibu ġurnata ġimaddiħ la mela.
3: Yes.
0: Grazzi, ħafna, Adrian.
3: Ilkom il-ġurnata tajba.
1: Il-komplementa x-xirja tal-bulu. Bi fuq l-Araba għalli tajba, insomma, għagħol.
0: Il-ġurnata tajba! Tiżgħidilna l-ikbar bonġu possibbli fis-supermarket.
3: L-ikbar bonġu, eżatt, jgħu, kolħat ħares. Għajdilom għara, għajdu miegħi. Iva.
0: Tijina.
3: Yes. Narakom, mela ta'
0: bonġu, tinal-bonġu, guru.
3: Il-bonġu, mela ħantikom l-isbaħ bonġu. Always keep positive, strong and happy, and life will answer you back.
0: Grazzi, grazzi, nitkelmu, bonġu kbira.
3: Narakom,
0: ciao. Becky Hill, biex inkomplu fuq bej, bonġu.

0: Quiz DMC Bizon Honey Show Me Love kien għaddik l-ħar waħda minn għandna għallum kif ser doqgħu l-10 għada xi programm għandna.
1: Min jaf x'ħana ħolmu l-lejla.
0: Apparti li għandna l-final tal-kompetizzjoni ta' James ser jirnexxi lu jasal kwarta kmini għal-ġimgħa sħiħa.
2: Issa naraw.
1: Isperaw li ma saħda mqar.
0: Yes.
2: Jaqbellek għax
1: waħda tajjeb.
0: Intom ħaj iddispjaċikom.
2: Diġà għandi waħda pjanata lik fil-komma mhux se tippjaċir biha diżgur.
0: Issa naraw. Jien għandi waħda pjanata wkoll.
2: Ejwa.
0: Għalikom illi ser titilfu din l-imħatra. Wow, intu ilhom?
2: Tlaqna.

0: That's the cast Agora Hills Friday 7B. Speaking of, inna ma nisaw xoħda ġdida minn għanda u koll. Għal-ħamis fil-ħodu, buongiorno, nispar li kellek ġurnata tajba sa issa, inti bdejt tiġi naqra ftiegħek u koll u bdejt tikkarga naqra l-ġurnata ġdida għaliex ikun hawn minna forsi qed tgħidli bħalissa wejja ġejka li qed maqom nix tal-għaxta. Jiena ngħid għalija fimni jkun hawn ħafna anke kun qiegħed ix-xogħol jiġifieri nibda nara erba uċu hekk imċajprin sal-10 l-10 nofsa fil-ħodu. Naħseb li mhux toqgħod erba li ġrat li jien ukoll jiġifieri jiddependi skont il-ġurnata, is-soltu bħallum u bħalada pereżempju nqum dik innaqra żgħira ħjar li x'inkun naf li qegħdin viċin ta' weekend ieħor. Però nżommlu kumpanija sassija biktar mill-kbar tagħna u nfatti din li jmiss. Għadġibek naqra ftiegħek żgur il-ġdida, Troy Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

Alex Warren, the cat Fever Dream, fáig na rísa an bé al Hamís Filódú Bonjo. Oftis a lukwad an aileg am sommar etin kell meg daqsheid war il Junior Eurovision Song Contest. Li daq sari sir leila xarta dan is xarta jopin aido li sari konna l-unur attini darba jek muxi t-tielet u koll li il Junior Eurovision Song Contest se jirġaj sir f-pajizna u koll xunur daq li kollok program televiziv li jiġi segwit li tra min miljoni gbar tani jesu koll li sari kwaeti sir kollu aw Malta u koll sari konna Beppe Caruana se rappresentana fil Junior Eurovision Song Contest din is-sena li diska tiegħu Bluebird qed nisimgħu wkoll kull ġimgħa waqt Homegrown. Uktar kmini din il-ġimgħa anke kien qiegħed hawnhekk ukoll live ma' Jamie, Lara u Wayne waqt Bay Breakfast verament niggustaw ukoll għaliex it-tfal. Xaġa dwarhom ovvjament li dejjem ikunu onesti so m'għandhomx filter. Allura nkunu nistgħu nsaqsuhom nirridu għaliex nafu li ser ikunu onesti wkoll f'kull mistoqsija. Però jekk inti forsi tlif xi ħaġa meta Beppe kien qiegħed hawnhekk iċċekkja socials tagħna. Fuq WhatsApp o anche fuq TikTok, ben emmek.

Rosé, Bruno Mars, Zakat, APT, fai na rí sa mbeg af bil motel motoris in o gole release da GTA 6. Jena, ifim nimin ixu i had, niftakar li konni labxu wahda minnom, so, pero qat ma kon daqsa kif fissat fuq GTA, pero tant kemet nara hype dal-axħar, ovvjament dwar GTA 6, insomma, li ħirġa fil-ġenet li ġejjin, li għaddis pojt għet nibda nikkonsidra u koll jekk għandix nixtri dik il-logħba partikolari. Għali, xkun qed naraw ukoll online il-fissazzjoni li jgħu hija tal-biża dak it-tip l-ammont ta' nies li ħadu l-ġenet off biex ikunu jistgħu jilagħbu din il-logħba jiġri terment ma pjanaw xejn pereżempju, l-ebda ħruġa biex joqgħodu d-dar jilagħbu GTA 6 huwa fenomenali. Infatti ħarġet daqsxejn statistika anki hawn Malta l-impjegati qegħdin jaraw ħafna mill-ħaddiema tagħhom li f'dawk il-ġranet tar-release ta' GTA 6 ħafna mill-impjegat insomma mill-employees tagħhom qegħdin jieħdu jibbukjaw il-ġranet off. Ovvjament, il-lif tiegħek jiġifieri libero li tagħmel li trid inti fil-verità, però xi ħaġa affaxxinanti wkoll qatt ma niftakar li kienet ħarġet logħba tal-PlayStation li niftakar daqshekk nies li jaqbdu jibbukjaw il-lif biex ikunu jistgħu jilagħbu dik il-logħba. Normalment isek tistenna sal-weekend u tilagħba fil-weekend pereżempju, però f'dan il-każ huwa daqsxejn ta' exception. Però kuk għalli nsaqsik, inti forsi wieħed minn dawk li wkoll bukjajt naqra ġenet off biex kun tista' tilgħab GTA 6, forsi ħallejt il-lifa postal din is-sena għal din il-logħba.

Thundercat, Porch Light fejn nirisem bej uftitilum somma kod n-nadġurna għdaqxej dwar il-tempi jenawm. Somma, il-bira b-mod partikolari kħe ġurna ta' fejn riħeja najdu l-izdid dik n-naqra zaħira u kol. U għadda mill-affarijiet li jiġbju fejn ta' jkollu jem il-riħ, ija li tibda t-nota affarijiet strambi per eżempju tmur l-edha fil-ħodu fejn il-karotza biex jistu, ovvjament ta' xogħol t-nota jenna affarijiet imwaħli random li mal-karotza u dan affarijiet kollha. Issa, Daj li x'qettaj Jake. U minix nikdeb, però l-bira fil-ħodu l-ewwel ħaġa li rajt jiena bajnejja Kim Chaiprin hija li kelli nepi imwaħla mal-ġieġa tal-karozza. Temmi na inti din. Għaliex jiena bdejt ngħid huwa possibilment xi ħadd tifaħħi li hemmhekk, però mbagħad ikkunsidrajt kollox u għad probabbli minħabba rriħ hija ħallija spiċċa titriq din in-nepi ddur, imma hemm probabbli minħabba rriħ kont li żvinturat jiena nispiċċaj bin-nepi moħla mal-ħġieġ. Allura tarani fil-ħodu l-ewwel ħaġa bej diżgustat. U bej ovvjament trid immur niġri għax-xogħol inneħħi din in-nepi minn mal-ħġieġa tal-karozza, imma affarijiet li jiġu l-ribis ta' tinħoss jiena. Ma nafx jekk ġieliex kellek forsi msomma xi esperjenza simili poi forsi kien hemm ġurnata mlija rih pajjiżna rada fil-ħodu wara fejn il-karozza u sib xi ħaġa stramba moħla jinna f'jom tajers jew fuq il-karozza bħalma ġra li jiena, jekk għandek possibilment xi ħaġa qar milli sibt jiena, ibgħatli naqra WhatsApp 99 0897.

Ειδικά No Scrubs fra η Ιταλική Σέρμπεϊ. Ο Έγκεν του Βορσίου έθμιν δάου κρυπάρε σε άθλ προτσέσι ενάφλη ιδέα τελ πως τα σχόλ. Ο έθμιν τα σχόλ γδί του κόλ. Σινί, ουάδα με λίκτα ραφαρίτ στραμπιλ at right for job vacancy. Βέιν αιδού li kontet għalab LinkedIn jew kellha xi website partikolari insomma li minn ma żemmi smijiet fejn ikun hemm ħafna rwolijiet insomma xi iktar ħaġa stramba fid-description li qatt rajt waqt job vacancy waqt li kontet tfittex inti xi xogħol ġdid. Jiena ma jiġi xi jistax frasi mill-ewwel, però waħda minn dawk l-affarijiet li hekk dejjem rajta stramba meta pereżempju tmur biex tapplika għal xogħol u l-job description mhux biex xejn tkun paġna u nofs twila. Kolla klim żgħar u tittamel hekk u tittamel hekk u tittamel hekk. Jiena għalija jekk inti qed tipprova tħajjar il xi ħadd sewwa biex japplika l din il-kumpanija, alright, tista' tfhem u jinnaf at interview stage li ser ikun hemm ċertu requirements li huma naqra komplikati jew inkella hemm ħafna tasks li wieħed irid jagħmel, però jisek ma ddaqatajnek ma titfaħħomx nemmen dik il-lista twila fuq job description fejn dak li jkun iktar milli ħaġġelu japplika naħseb iktar tbedu l-bot. Milli japplika għal dik li rwol partikolari. Però kuk kelli nsaqsirilek, hekk x'inhi iktar ħaġa stramba li qatt rajt inti fuq job vacancy li mill-ewwel qatt wup m'inhiex ħan applika għal din il-job partikolari wkoll. Għandi kull iżda biex nisma' daqsxejn l-istorja tiegħek ukoll x'inhi l-iktar ħaġa stramba li qatt rajt. Ibatli WhatsApp 99 0897. Waqt li qed tagħmel hekk, kobru.

Virata, Joe the Cat, End of Beginning, fajt nirisem bek fdejna u kol laħħar sija flimkien nżomlu kumpanija sal-10 jena minn daqshekk. Nispera jinti kellek ġurnata tajba sa issa u kol għal-waqt il-lunch break tijak, forsi rix naqra ma lajt tagħmel qadja u kol l-iskul tant tifhimni matul il-ġimgħa. Jekk ma jirnex rekx tagħmel dawk il-qadijin naf jew waqt il-break, jew inkella ħa liktar kienex rek titlaq fil-ħamsa buq mix-xogħol, forsi jirnex tilek bil-ħarba wkoll tagħmel naqra qadja wkoll wara ġurnata xogħol. Però jiddependi wkoll skont kemm iddum għaliex fil-verità, jekk inti pereżempju teħerin naf xi sija sija u nofs overtime. Wara żgur li mhux serb għalhekk ċans biex tagħmel ċertu qaddi wkoll jiġifieri kultant nispiċċaw jew waqt il-lunch break naħarbu ħarba mix-xogħol jew inkella kollox inħallu għall-imbierek ta' sift irodu mhux tab xejn li kullimkien ukoll ikun choco block f'dak li għandu x'jaqsam matul għaliex naħseb li s-sibt kulħadd jaqalli ħalli l-qadim somma l-dakinhar biss.

Whistip at the Germany. Minna hata Tate McRae, Revolving Door. Fletti on miak, al-ħamis for of Sunar for 897 Bay, Shanna kollu serio. Isma, affarijiet li nara bajnejja fej mankux irrit nemmex ijat nara. Għand storja u dimi li t-ġeneraruha minn Ċina. Fejn, apparentament, fl-iskejjel primari ġewwa Ċina jgħallmu it-tfal kif jissembiljaw il-mobiles. Iva, letteralment, daw edin jippreparawhom minn età daqshekk żgħira biex jqattaw il-kumplament ta' ħajjithom jaħdmu ġo fabbriki tal-electronics biex ikun jistgħu jipproduċu mobile phones fost ħafna u ħafna aħjar. Immaġina l-AI jsir iktar u iktar intelligenti u l-iskola kollha li qegħdin jitalmu daw it-tfal u l-prattika kollha li qegħdin jitalmu daw it-tfal ħad tispiċċa fix-xejn. Għax ovvjament l-AI hi daħlu ġo robot u l-assembly li jagħmlu kollu kemmu r-robot from A to Z. U hija forsi għall-inqas jorħs xi naqra l-mobile fost mhux biex tixxi mobile illum titton fuq xarpa barra.

0: tal-ġemat kun trida waħda bħaldi kux vera. Becky Hill, Sonny Fodera, Say Something fuq 897 Bay, Good Afternoon fil-Etjomija kal-ħamis, wara l-Obsunar u ġewwa in-Norveġja għaddew liġi u ħajaddu liġi li fil-vema tiegħi kull pajjiż fid-dinja għandu jgħaddiha din il-liġi. Guess what? Għandha x'taqsam mal-AI. Ħankun qed ngħidlek aktar dwar dik dalwaqt kif ukoll hawn lesja lik għandi trobek min-naħa ta' Junior Senior u anki Taylor Swift.
1: Let's get this party started.
2: Malta's number one hit music station.
3: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
4: Bay. 897 Bay. Supporting Pink October for breast cancer awareness.
5: Early awareness matters.

Best of 40 l-Rotornaw, dar il-ħat l-ġej, ma ġej kfaj ħajkun għet jot laqwa 40 tana bil-kontra. Għandi kurzita xħajġri bi għadin jek tifqax emmek għal-ġimgħa oħra. Għandi feeling tajjeb li Iva emmek ħatibqa. Isma, għandi naqra żgħira mistoqsija x'namillek. Ovvjament ma rridx ir-risposta ħabba l-GDPR. X'inhu l-email address tiegħek? Aħseb li adwar huwa email address kemm xejn formali forsi biċċa minn ismek u kull jomok jew inkella ismek u kull jomok flimkien at gmail.com pereżempju jew inkella xi ħaġa m'għandix taqsam xejn ma' ismek u kull jomok allura mhux daqshekk formali. Aħseb li adwara għax ħanaqsam miegħek xi ħaġa interessanti dalwaqt. Għalissa però ħankompli hawn għall-ħamis wara nofsinhar. Did it throw back a wee up? I don't know, I don't know. If the car is deep.

7 Bay fillet jawmijak, good afternoon għal-ħamis. Wara nofsinar u għadni onestament impressionat bil-parti tissima li kenna il-biraħ fil-axija bej Roma u Real Madrid. Xloba dik, 7 goals floba wahda, pero impressionat u kol it-kaxkira li taw Aston Villa kontra il-Fenerbahce tawom 6 mirħajr lebda risposta kien law kol oħra partita tajba, Manchester City kontra Paris Saint-Germain, pero jina għalissa l-attenzjoni kolla tijaj fej jidħol futbol ija fuq Manchester United. Xħaj jiġri minn Lisandro Martinez wara il-telfa ta' l-Atletico Madrid dan ħareċ letteralment jajjar l-board. L-board man vestewx bizzejet fit-team, ma xrawx players, etc. etc. Jina naqbel miħak Lisandro Martinez għandek il-support kollu tijaj, pero fil-letti minn Malta. Xħat fisser il-kelma tijaw, support ħajkun fej jidħol deċiżjonijiet ħaj jieħdu l-board tal-United kontra Lisandro Martinez. Imma, nafżgur li ħafna mill-fans tal-United bħali qegħdin jimbekjaw lil dak miskin.

Thank you so much for having us at 497 Bay. Flet, jawmi għaka laħar fris li mkienek kifram l-għom saklita u Iva il-mistoqsija li għamilt lek ftitilu. Meta tarma id-dartijak tal-miliet. Dil-istess mistoqsija saret poll online fej parteċipaw eluf u eluf ta' nies. 3% għalu li jarmaw fi żmien Christmas Eve. 5% għalu eżatt wara l-Halloween. Kif jgħid il-Halloween narmaw mal-ewwel. 8.3% nofs Novembru. Iktar minn 18% l-ewwel ġimgħa ta' Deċembru. 21% 12 days before Christmas. Iva, imorru ma' tradizzjoni tad-diska. Però kważi 50% li jifdal jarmaw id-dar tagħhom ritwal sena wara sena fl-ewwel ta' Diċembru. Inti allura, mali ma' percentaġġ taqa'. Jiena li kien għalija ma' nofs Novembru narma. Però dejjem nispiċċa inkaxkar żaqgħija u narma kollox fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru mbagħad. Imma mhux iktar tard minn hekk. Imbagħad il-ġlieda meta ħanżarmaw. Għax jiena għalija nibqa' dej sal-aħħar ta' Jannar.

0: Just Might, Bruno Mars fu A97B, David Wanka, Gayla Onek. Hello, Gbira.
1: Hello, hello, hello. Good afternoon. Ġurnata oħra fl-imkien minn ajr Ryan. Kif għana semmejna l-bira Ryan jgħat jagħmel production. So...
0: Li jisima il-kelma zejda.
1: Le.
0: Affixta, affixta.
1: Sen, għana jlek jisima. Il-kelma li ma tajċ.
0: Kelma li ma tajt, li, fil-verità hija teknikament il-kelma żejda. Allura kont hemmhekk, kont
1: hemmhekk. Good afternoon, kbira l-kulħadd.

0: Skata Beyoncé që kultant rridu Release the Stress. Me
1: stres li au i kauza trafiku.
0: Eku, eku, dija afna nizbil et narab mil kamra stana mjidrli. Et jibda jinja ma astemmen adna kem tħan ma gejlit li
1: taw kwa. Astemmen kif bat emminx.
0: Et li taw kwa.
1: Jina nemmen, tamma.
0: Dija et jinja ma trafiku. Et jina Beyoncé Break My Soul fu 897 Bay. Gjelu anka David taw nekullu min fuk surrajna kem
1: palista. Good afternoon.
0: Ad David produzzjoni tijaw Kelle kellum matul il-ġurnata, kelle. Nkun kurjus ħafna jena, kuna t-tamil inti matul il-ġurnata.
1: Meetings personali, bat naqra appuntament u kolli ħor personali, ħaf appuntamenti bazzikament nibe admin, nħaq ma klienti.
0: Kolla kek xie, hair appointment, wan kan nails.
1: Le, mux nails il-ġumma, il-ġumma mux nails.
0: Not nails, ma ta' suf.
1: Le, la' suf, suf. Affajtek insomma, nimprovan laħa ma kollox u nfakkar li l-nis, nfakkar il-ħaddi, ma ċertu affarijiet, insomma, affarijiet li għandhom isiru, sawma adulting.
0: Adulting, adulting. Jena illum kontet immur nara ħafna proprjetajiet, kif pal sanem sħab fuq is-suq, memx għalfejn toqgħodu dipadonna fuq il-WhatsApp il-proprjetajiet tagħkom toqgħodu tinfu dawn. Imma illum kont biżel ebda f'aspetti dejjem differenti. Aħna palma konna qegħdin semmu qabel nies tnejn li aħna fid-dinja tas-self-employed, allura ma jkunx hemm ġurnata waħda li toħroġ l-istess. Kollha kollha ikunu differenti.
1: Eżatt.
0: Inkoblu bi Rexa Fateless New Religion fuq bejja.

0: George Baker, Bobby Bascom, dikena at My Place po edhe ti 7 Bay Gailu anka David Aonek. Hello.
1: Good evening. Good afternoon. Nishtiq li good evening.
0: Ed nasdu għalek.
1: Għaxil ħamis was il weekend u taf kif ħaġa ġib il-oħra. Insomma, dal-waqt mhux issa insomma, ma llum ikolna il-hot take sewwa. Kienna għata kontroversja li xi ħaġa kontroversja li jiena nemmen jew li inti temmen. So minna hawn ftieħor jekk hopefully passwit taqblu min.
0: Ekku, mela għal dal-waqt se nkunu qegħdin nagħmlu il-hot take li ħanarob ħanarob bis-sert kuna toħroġ ellum gejla għand kurzita kbira.

0: me. U kamija throwback tajba għal-dakli għal-ħamis war l-offsenar Shaggy, it wasn't me, ħarġet l-ura fl-elfejn din is-sena
1: gejl
0: li kienu jgħidu li kien ħaj spiċċa kollox.
1: U t-tixkas. Good afternoon, kulħadd u passo. Ma jien m'iniex xogħol sewwa, jiena nirringrazzja lilek li inti taft ikol.
0: Ekku, laġin.
1: Jiena bażikament qatt li l-ispaghetti hija pasta żgħata li taqsmu qabel ma tallih. Bġin kompli.
0: Jiddependi.
1: Anka wara sewa.
0: Il-ċirkustanzi importanti.
1: Mem ċirkustanzi li huma jekk inġibu l-aqwa chef Taljan jew l-aqwa chef ħali li jifhem flaġin, ħajgħidlek u paċenzja issemm il-ġel affarijiet.
0: Kif qatt
1: ninjiem. Eżatti, biex inkun pulita. U batunna ħafna sewwa li pereżempju batetilna Anġela u qaltilna hekk.
2: Jien naqbel miha Gail, però mbagħad qatt sibtu għalfejn. Eżempju t-taljatelle li huwa twil ukoll ikun imgerbet tort. Allura ma jkollokx il-problema li qed isemmi Dave li bqalek il-biċċa tal-wiċċ. Aw il-biċċa ta' fuq ma ssirx avolja ma ddux daqshekk biex issir laqasin. Imma t-taljatelle jkun tont, eżempju għamilhom bħal papardelle hekk eżempju jew whatever.
0: Dakor.
2: L-ebda tibta ġini għar apparti l-spaghetti
0: jittar jaw
2: il-bukatini.
0: Għanna, għanna.
1: Et nifmu, Anġela, jina naħseb. Emen, again, ma nafx, minix kif tgħid, ma nafx naħmlu jien l-ġin, fis-sens li volet tiftit l-ingredjenti. Ma jina naħseb jiddependi ħabba l-elasticity tal-ġina. Li probabli l-spaghetti hija wis irqiqa, imma Anġela importanti li inti ma taqsamx l-spaghetti. Ma tidinna wkoll Silvjennu qaltilna hekk.
3: Good afternoon, David u Gail. Jiena li hija reason waħda hemm li nasal in-niżila li tista' taqsam l-spaghetti.
1: U mela x'inhi għajdin.
3: U laqqas taqsmu qabel issajru wara. Jekk tkun ħadd itma. L-itfal żgħar.
1: L-spaghetti
3: hija hemm biex nikluh.
1: Proset, ekaxa l-punti.
0: Ma sekonda, qablet mija, jom madi.
1: Ma qablet mija.
0: Qablet mija.
1: Le, ma qablet mija. Iqalet, raġuni wahda jem, għalfej, taqsam l-spaghetti, terġa u tejt wara li jisir, jem għet titma baby, inti t-komparak pala baby. Batinna u kol David u ħafna Zoħrajn, ibqaw batunna ġifiri, da żgur li li pasta żgħata dak jinżel meta jali. Eżatt, dak jinżel biex hekk qed ngħidu.
0: Imma
1: da David ukoll.
0: Għax imbagħad kien hemm min qed jgħid biex iżitt l-ilma, ma mbagħad kemm ħatagħmel ilma fil-borma biex tagħli. Kemm ħadkun kbira l-borma. U ma tiġi kitzalza aktar ola mill-ħuta, tibda talli xeba ilma. Biex talli l-pasta kollu f'daqqa.
1: Forma imma drama ta' marajna x'eżaġira naqra. Ibqgħu batunna l-ġin, l-spaghetti specifically. Hija pasta żgħata kbira li taqsmu qabel ma tallih u anke wara sewwa 9 9 triple 0 8 9 7 għajdu nax taħsbu.

0: E che pensavo, Akhtar Vicinta Dakel Weekend, Olivia Dean, The Kenneth, Man I Need for N97 Bay, David Wanka Gale.
1: Good afternoon, għet nitkellmu fu Liman Dex.
0: Dan le spaghetti, se għamilli.
1: Il passaġata li għalija, li u għalħafna nis, actually, Liman Dex taqsam li spaghetti. Qabel ma tal-liħ, jow anka wara, ma specifically.
0: Il-borma kollox.
1: Marvi, kiet taqbel miegħek.
0: Għanu, dawn ma rajtix dil-messaġġ. Ħana, ma nara l-ebda pasta żgħata, jien li taqsam l-spaghetti. Pasta żgħata jekk ma tiklux u tarmeħ fil-borża sewda, jew li.
1: Spost l-organik.
0: Imma mhux għax taqsmu jew li.
1: Spost l-organik, ta' Marvik.
0: Pasta f'organik, vera.
1: U le Marvik isma'.
0: Grazzi Marvik.
1: Pasta żgħata għall-culinary world sew għall-kċina, mhux pasta żgħata in general. Li tkun pastas imma li tipo it's a big no no pal maw min eżempju jajt it's a big no no pineapple fuq il-pizza fimt u min jajlek le eżempju jina naġob il-pineapple fuq il-pizza
0: u għajja
1: iva xe
0: pineapple u daqsek ja ħanżar ma daqsek pineapple
1: ibqaw ibatunna eżempju Frank għallek ekkara le ta ixtri penne jew xort pasta iħor l-spaghetti dnub kibir taqsmu Frank Mizzurri jew ixtri borma akbar għallek.
0: Borma akbar, ixtri, imma again, trinġaw nġuħanna għall-argument li ħad spiċċa talli aktar ilma, l-ura tiġi kitzalza aktar u la melħuta.
1: Għandek ukoll lil Roberta naħseb, Roberta taqbel miegħek, għatlek jien biex nikol l-spaghetti nqattaw biċċi żżar u niklu billi marfa. So għalija, jadri nqattaw. Jaddi li nqattaw biex nalli.
0: Grazzi Pop.
1: Le, blimarfa. Le, mux Team David. Team David xej. Ibqaw ibatunna sew għaxaw nekaw kaw kol. Fuq l-spaghetti insomma, taqsmuħ jew le. Ija a big no-no for me. 99000897.
0: Il-borma u il-ċirkustanzi gejl. Emma msomma, koblu. Ta' dis-spaghetti xej għamilli. The door fuq bej.

0: Bune doamne throwbacks, Alerba, World of Senar, Wayne Wonder, The Kinect, No Letting Go, throwback li din għil toħodna l-ura għall-2002. Facts with David, ega, jisni għetna bidna għamla kantoniera din
1: Good afternoon, Eva, la Jean.
2: Dalla Jean.
1: Imkisser, sewa maqsum fin-nofs għet neferi għall-spaghetti. Li mandek xtaqsmu biex talli, jon kella biex tiklu. Aqara, fil-dinja tal-li kell sewa, ija meqjusa li it's a no-no. It's a no-no, ġifiri huda kif tit, li miex personali, imma it is a big no-no.
0: Spaghetti għala Maltija.
1: Mux għala Maltija, le, mux għala Maltija, nisli di bħadna Maltin. U dinja jidu li le, u kolla, dinja qblu li tipu mandek xtaqsmu, zembju bredli għallinna, l-unika post fej taqsam l-spaghetti, fejn l-spaghetti jistajn qasam u ġoċ jibrodu il-ija li, enati li bi-pasta. Kienna
0: qas pasta fil-brodu jiena.
1: Eżatt, eżatt. U mat Frank għalinna ek.
0: Mela, Frank għalinna, Frank bizzuri jien jawix tribor magbar l-on, izda umbat jiena għalija għel naħseb ħareċ l-iktar ideja innovativa li d-dinja għanda tisma l-ideja ta' Frank. Għajdlu jalliħ ġotaġen ikbar mit-tul tal-spaghetti, ġifiri dan, basically, l-spaghetti ħajkun qed isir kollu fl-istess ħin ma jkunx hemm xi awkward part li qed toħroġ in-naħa ta' barra.
1: Jiena għalija solvilek il-problema, Frank.
0: L-spaghetti ħanibda nalliħ ġotaġen u mhux dol-borma.
1: Imma żempi stenna ta' għax irid ikollok ta' ġimma.
0: Perfett joqgħod, perfett joqgħod.
1: Jekk talli għal żewġ min-nies joqogħlok, imma żempi talli għal erba' min-nies mhux se joqgħod.
0: U fejn qatt ikolli erba' min-nies jiena għaddar bil-kamiġi.
1: Parsel, qoddim ikollok iktar mistiedna.
0: Ikolli ġi x'taġnijiet mhux wieħed. Inkomplu, għara diru kol tal-pasta msobba xamletli. Inkomplu Olivia Rodrigo, stupid song fuq bejju.

0: Hamis, one of Sonarne, spelar lige inte kallag. Drunata Daibanael, horren de kunna taste so good for me.
1: Good evening. Nej, good afternoon.
0: Good afternoon, Usmadina. Eller han ett fall att kyssa gej, lära dig.
1: Good afternoon. Il-Halloween, dak semmejna kol il-bira spooky season, ija ta' wek għal-mini ċelebran, somma Halloween, u semmejna trick or treating, u somma, ma' nafx inti xset il-besi kux set ċelebra.
0: Jiena assolutament li xkene dajer s-sena.
1: Jiena xej, jekin tomman kom xie kostumi batu għomna, imma għandi dil-dilemma. Jek inti tafli għaw xin għawi f'Malta fejja għamlu trick or treating.
0: U popolar specialment għaw, mux il-bob, Pembroke, per eżempju.
1: Eżat, l-erja, ma ħafna, eżempju, Ryan semma ma jirsa skala jew żurri.
0: Ħalaxa u koll, semma.
1: Eżat, jew il-mosta, ħalaxa, semma, qed tiġi kter popolari Halloween. Jekk U bena, jkun hemm trick or treating fejn it-tfal jħabtu l-bibien għal ħelu. Dik hija tradizzjoni.
2: Sewwa.
1: Issa, jekk iħabbatlek adult li bes bil-kostum għal ħelu, it-tieħ jew le? Il-Halloween, għat-tfal jew għal kulħadd.
0: Jena.
1: Mistoqsija tajba naħseb.
0: Jekk jiġi adult, niftalu, ngħidlu. Inti bissej.
1: Kien tajtu ġifieri.
0: Ekku.
1: Ma nafx jiena. Ma nafx kif naħseb, imma let us know, jekk jiġi adult jagħmel trick or treating, adult ġifieri daqsiet, ġifieri like mhux 15, like adult proper mhux teenager, adult iħabbatlek il-bib għall-ħelu fi żmien il-Halloween. Inti t-tieħ jew le, t-tieħ għall-ħelu 99000897.
0: Ekku jibgħatulna issa stess.
1: Għaxgħu minn forsi jgħidna għal attfal biss il-Halloween.
0: Jiena naħseb ikolli naqbel miegħek.
1: Imma mbagħad il-kbar ma jkollhomx il-parties.
0: Ejjo, ma mbagħad differenti l-parties tagħhom.
1: Ma nafx, jibgħatulna.
0: Nkomplu Bruno Mars.

0: Et nimmaġinani gejl fejn il-bahar b'xi kokonat fidejja dik ix-xemx fuq ġismi. Insomma,
1: oħlom ta' għax il-Halloween istaħallik mill-kokonat.
0: Fakkarna ħafna fis-sajf.
1: Good afternoon kulħadd u aħna ovvjament ħafna nies jafu li l-Halloween dal-waqt tal-min jiċċelebra jew le, insomma. U qed insaqsi għal trick or treating il-maġġoranza naraw tfal sewwa tfal bil-parents jew bil-guardians.
0: Hot take oħra isha kważi di.
1: Ija tipo. Jina qed nistaqsi jekk iħabbat lek adult sewwa bil-kostum għal trick or treating tiftaħ it-tieħi l-ħelu. Immaġina tara persuna daqshekk hekk.
0: Ifhimni ara.
1: Persuna kbira mhux teenagers u hekk, nies kbar jħabtu lek fil-Halloween libsint kostum, it-tjom il-ħelu u batinna Rodney għalinna. Ux niftilom untjom il-ħelu, dak xinu jagħmel hemmhekk meta suppost dil-festa hija għat-tfal. Imma hija għat-tfal meta l-kbar ikolhom il-parties.
0: Ifhimni, x'int ħares lejn il-films, il-films li qegħdin jipproduċu kważi ħafna adulti, niftakru l-Addams Family, pereżempju, jiena jfakkarni ħafna fil-Halloween, u anke ta' ġobna Wednesday jiena, u issa anke s-seri li jagħmlu fuq Wednesday, insomma, biex ma noħroġ fis-suġġett, biex ma noħroġ fis-suġġett. Ifhimni, jekk jiġi xi ħadd wara l-bib tiegħek, inti ħadd ħallilu l-bib magħluq. Mhux ħadd ħallqu l-bib friċċu.
1: Tafina sab nibżak ikun niftaħ fil-Halloween għax ħadd kbir li bes il-kostum.
0: Owej, ma mhux naturali. Bis
1: ikollu l-intenzjoni toħra.
0: Ifhimni,
1: Le, jiena naqbiża, jiena pal Rodni, ma niftaħlux.
0: Istraj, ma naf, jien naħseb niftaħlu
1: forsi ma tfal, ma nafx, ma jiena forsi naraw films ta' thrillers u hekk, ma nafx. Ibqa' batinna inti tiftaħlu adult li bissa bil-kostum fil-Halloween, speċifikament ikun hemm trick or treating għaddej fit-toroq sewwa 990-0897.
2: Yeah, turn it up, let's go. 897 Bay. Nar it-tnejn ġej internet għal program ieħor ta' Homegrown fejn inkopru niskopru iktar artisti ġodda, suċċessi lokali ġodda wkoll, u ovvjament fil-ġimgħat li ġej se ikolli iktar mistednin fl-istudios tagħna. Program ieħor ta' Homegrown għal nar it-tnejn ġej bejn 7 u l-10 fil-għaxija.
3: Homegrown with Jake, Monday nights from 7 on 897 Bay.
4: Craninova Sofa, the luxury you deserve at prices you love. Available exclusively at Satariano.
5: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
6: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
7: October just got better. Shop the Cosy Casa October sale and get 25% off everything. Kitchenware, furniture, home decor and more. In-store and online.
8: Cortina. Where quality is set in stone.

0: U ġeneralment kull tip ta' makkinarju jirrikjedi hekk push to start ta' tajla fuq
1: il-97 dejja.
0: Reġa' xil-Malti għab gejla.
1: Ejwa, good afternoon, aħna titkellmu fuq il-Halloween. Kostumi u jekk tiftaħx għal-adult fil-żmien il-trick or treating għal-ħelu. Il-maġġoranza kien hemm Renej ukoll li qaltilna li tibża tiftaħ li xi ħadd bil-kostum li jkun adult għax ma jmurx ikollu intenzjoni oħra u Renej jiena naħseb bħalek. So it's a no for me.
0: Once u għad niftakar fi żmien niftakar u kienet ħażina ħafna li kienu jagħmlu n-nies sewwa żgħażagħ speċjalment bil-bajt tiftakarhom.
1: Żgur, żgur, ċertu wieħed żgur ma' fil-pulizija infatti għadhom s'issa.
0: Eh, mhux hekk, mhux hekk għadhom.
1: Ideali li jsew waġibli m'hemmx bajt mal-
0: Għal dik il-ġurnata l-ħwienat kollha ta' Maltin avvejst beħħux bajt.
1: Simma smajtu il-dejfit. Issa x'se tilbes inti.
0: Mela, hija, minn wara l-kwinti jiena kont qed nagħmel ftit riċerka għax l-ewwel għatlek ma nafx il-bess jiena assolutament l-ebda idea. Imma naħseb sibt il-kostum perfett. Għax naħseb li jiena ħalilbes karattru li kont inħobbu ħafna meta kont żgħir ukoll ta' E.T.
1: Tiftakru E.T.
0: E.T. kien karattru għall-qalbi ħafna u jiena imma il-problema li dak għandu għon u vera rqiq. Issa jiena xi ntħares lejja ma tam ifhimni m'iniex l-iktar persuna rqiq fid-dinja ma mara kif se ndallu dal-kostum ta' E.T. F'da ġismi sa naraw fuq ġismi.
1: Mhux tipprova.
0: U inti allura issa kurzita kbira nafti.
1: Jiena ħankun qiegħda rieqda sewwa.
0: Rieqda wejja.
1: Le ħalija, jiena insomma ma nafx ħankun qiegħda jew le ma definitely mhux għalija. Le.
0: U da' si għanzi, il-Halloween għat tikber nħos Malta, anka barra
1: minn Malta. Għan il-krik, da' dakka fi 30 iġi.
0: Għarra xie fil-mek, naqra
1: differ. Le, għandi, għandi impennita.
0: Għandek impenni?
1: Għandi impenni.
0: Għet, għet, fitta il-kalendarju di.
1: Għarra xie t-fakkan għan il-krik, da' nishtiq. Le, għanara. Le, għandi, għandi dinner, għandi dinner.
0: Għandek dinner.
1: Sorti, Halloween.
0: Memx ta'm. Mela, għail bit dinner, għaw minna għan provan għamlu fit differenti. Xina għatma ċelebrajtu l-Halloween, suretinni, salura, sa.
1: Għan
0: prova. Niċċelebraħ b'mod ieħor. Imma msomma.
1: Se tagħmel ġifieri.
0: Ħankun qed noħroġ nagħmel trick or treating ħa.

0: Už kolaborazione di Cray 070 Shake Escapism fu in 97 Begel Wanka David.
1: Ġol-istudio,
0: għadu kem jidħol jena għatmana, jgħu x-sadu għattam.
1: Għalli, ġejdena hello, eżat. Good afternoon, good afternoon. Għana kont nitkellem fuq il-Halloween.
0: Ekku.
1: Ibqgħu li batulna xi nies, kien hemm il-ħajja besta clown, mela clown niftaħal trick-or treating, mhix hekk nibqgħu tgħid.
0: Issa qed jiena palmat li kont qed nfittex fuq il-kostum imsomma qed nitkellmu dwar il-Halloween game.
1: Eżatt, eżatt.
0: Imma jkolli ngħid li issa hekk naħseb ikkawżajt problema lil innifsi. Hekk kif hemm kull ħaġa li qed jitlali fuq il-mobile issa litteralment huwa irrelatat mal-Halloween. Ma nistax nifhem kif tiġi.
1: Il-Halloween kun ħanajn, lekin il-mobile qed jismana bis-sens antipatika sew għaddejjaq il-ħaġa, għax sempli kont nitkellem fuq il-handbags zaqqa waħda.
0: Kollox ikun.
1: Nimtilaf xeba handbags u shopping u hekk u jiena meta ġilhom nagħmel shopping qed tifhimni. So
0: inti ma tħobbx tagħmel shopping, dik x'għadek kemm tajt, nista' jkun la għax issa sekonda wara rreġistrajta.
1: Imma il-mobile jismana privacy zero, this is the world we are living in, so
0: Ekku, ġifiri, jiena ħankun qed nivvinta aċċessorju li b'xi mod u maniera il-mikrofonu tal-mobile meta ma nkunux qed nużaw.
1: Qed
0: tara dik ġenjali dik l-idea. Ara naqrax business opportunity idea hija din.
1: Qed tfa' airplay mode daqshekk. Airplay
0: imma qabad nitfi' il-wifi żux nafira jew jibgħu jaħdmu ma nafx. Iktar riċerka, iktar riċerka.

0: Alex Warren with the Ska Fever Dream for 897 Bay. Al Hamis Ferashiya David Wanka Gay Launek. Hello.
1: Good afternoon. Why did not reckon the in us fuq li ma loba titkellem ta' semmejt il-loba.
0: L-eċċitament li għandi għadek qaqqas taf naħseb qaqqas xi ħadd ħajkun ma ħajżewweġ m'għandu dan l-eċċitament kollu.
1: Jewel gamer.
0: Għandi ftit gaming blood in me imma mhux dik id-daħs, mhux daqshekk, mhux daqshekk. Imma ftit iktar minn xar ieħor ser tkun qed toħroġ il-logħba ta' GTA 6.
1: Flaħar, ħafna nies ħajħdu break.
0: Illum infatti qed insemmijilek din l-aħbar għadu kemm joħroġ it-trailer uffiċjali.
1: Ta' qatt ma rajt il-trailer tal-logħba jiena.
0: Biser, ha?
1: Jien ma nifhem
0: ġadda. Kważi qishek qed tara film kemm illum.
1: Mela issa naraw.
0: Mela issa Gejl importanti li iktar minn xar ieħor meta toħroġ din il-logħba.
1: Għax nagħmel.
0: Jiena ħa nistennek darba għandi jew jew ma nafx ikadkom xi.
1: Le m'għandix.
0: Nil-abuwa ma xulxin, nixtieq nara reazzjoni.
1: Għajt il-rajn, dak iħobb.
0: Jew il-rajn, ukoll, l-abuwa ħna trio.

0: with the Scum Midnight Sun for A97B. David Wanka Gayla on air. Hello.
1: Good afternoon. Good evening. Sorry.
0: Good evening.
1: Għadni kif nsemmi li winidi pu għalaq mit-sena. Issa, jiena.
0: Kan għatru favoritti għajda.
1: Għafru li ma konċ. Taf majn kelli t-tiqta t-tisni kini semma ma li winidi pu. Uħed winni, uħed pu, uħed u juhor t-tiger.
0: Oh, rruċi għalew.
1: Issa, jiena s-sidiru s-sirt naf li il-karatri ta' winidi pu kienu, insomma, u għadhom jirrappreżentaw affarijiet li aħna li fil-verità, fil-realtà, ħafna nies jesperjenzaw bħal Winnie the Pooh jiġi huwa assoċjat ma' ADHD. Infatti, inattentive ADHD, ġifiri dak huwa l-kan ta' Winnie the Pooh, pigri per-eżempju kien ibadi ħafna mill-ansjetà.
0: Ma konċna so, dal-karattru.
1: Pala karattru għeti rappresenta nies li ibatu mill-ansjeta. Umbat kienem tiger li uwa
0: attiv dak.
1: Attiv ħafna uwa għandu l-hyperactivity impulsive ADHD. Ġifiri, he is very hyper. Insomma, umbat karattri uħrajn li għandhom affarijiet uħrajn. Ma uwa huma traits li fil-verità n-nies tal-lum jgħaddu minnhom għandhom. So huwa vera hekk vera jiswa għandu tal-meaning sa winidi pu għalija.
0: Jiena sewwa ngħid kull darba li nkun mejja Gayla u ġew dejjem nitgħallem xi ħaġa ġdida.

0: Nibdew il-lejl tagħna flimkien b'waħda mill-iktar diski favoriti tiegħi tabqa' lissa manzjana Spyro jisimha Great Expectations fuq bej. X'anella hawnhekk għall-ħamis flaxija, my god, il-ħamis diġà. Kemm qed narah jaġġel iż-żmien, jiena dejjem ngħidlek kemm nara żmien jaġġel imma onestament, vera taf, filli jkun Monday, filli jerġa' l-ġimgħa, filli l-ħadd, tal-bliħ kemm qed jaġġel iż-żmien, ovvjament. Aħna nikbru ktar ma' żmien jaġġel, so mhux dejjem ikun sinjal tajjeb, x'taħseb inti. Jiena l-bieraħ kont qed daqsxejn off għax ngħidlek il-verità irġajt mort rura l-iskola, però ngħidlek iktar il-qudiem u r-replejzjani wejn il-bieraħ żamlek kumpanija u sal-10. Però llum ħankun qiegħda hawnhekk inżommlu kumpanija sal-10 tal-lejla u għalissa ħankomplu ma' Barry Can't Swim fuq bej.
1: You played back to me.

Speaker, dik kienet My Place for Bay Chanel hawnhekk kemm idajba din u hekk jekk forsi bħal sajat naqra jien is-suq lura d-dar wara x-xogħol u jekk għadek. Forsi fi traffic hemm barra jaf m'hemmx traffic dalin ma jista' jkun li għadek naqra fi traffic u sejjer lura d-dar forsi jagħmel dik is-sija żejda overtime jew inkella bqajt sejjer il-ġim hekk biex titreni jew tiżvoga il-problemi tal-ġurnata kollha, jiena ħankun qed hawnhekk sal-10 inżomlok kumpanija. U għalissa ħanibqgħu għaddejjin ma' Destiny's Child Beautylicious for Bay.

biex jitrobi dik ta' kit kudi jisimha Dan Knight fuq bej Chanella hawnhekk u jekk inti joġbuk it-Robex, aħna kull nhar ta' ħadd ikolna satejsħaħ iddedikati għall-aqwa Robex. Bħal din u ħafna iktar forsi jkun hemm dik id-diska partikolari li ġalek titbissem għax tfakrek f'xi memorja sabiħa. Però għalissa ħanibqgħu għaddejjin mwarej fuq bej.

anki Chris Lorenzo jisima Invisible fuq Bej Chanel hawnhekk. Fil-bidu tal-programm għatlek illi jiena irġajt ritornajt lura l-iskola. Nixtieq li ritornajt fi żmien lura l-iskola, mhux għax nixtieq li għadni l-iskola, il-libertà toġobni li tkun taħdem, però ir-ritornajt lura l-iskola jfisser illi irġajt dejt nistudja u eħe għandi wieħed u 30 sena jiena u ġieli għamilt korsi sta' ġifieri f'ħajti u dejjem nibdew nispiċċaw nara x'ħanażel ma xi x'ħanaqbad u aħtwar nexxieli forsi nagħmel korsi li vera ngħid li ħanispiċċa. Insomma, jiena għal min jafni jaf illi jiena persuna li m'għandix kwiet u li dejjem nivvinta u dejjem nara x'ħanagħmel u dejjem nipprova nagħmel xi ħaġa ġdida u tid-darba ddeċidejt illi nagħmel kors li forsi jista' jkun illi jwassalni għad-diploma jew għad-degree. Ma nafx ħanaraw step by step imma hekk iddeċidejt illi nagħmel xi ħaġa ta' ġid u nerġa' mur nistudja. Why not?

0: Becky Hill Changes fuq Bej Chanella un hekk għal-ħamis flaxija. Allura, kif kienet il-ġurnata tiegħek illum? Nispera li kellek ġurnata mill-aqwa jekk li qed tinkuta xejn. Issa qabżu tmienja u għadha mbagħad ġurnata ġdida so inħallu l-problemi tal-lum għall-lum nipprovaw x'naħseb. Anibgħu għaddejjin u għal minn hawn ftieħor ħankomplu ma' Taylor Swift u anki Jungle fuq Bej għal dal-waqt.
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one. Oh, throw your freaking hands up. Hey. Friday and Saturday.

fuq bej Chanel hawnhekk hu il-ħamis flaxija għandi mistoqsija għalik. Inti xi ħadd jew inti xi waħda li tibda tippjana l-weekend tiegħek mill-lejla mill-ħamis flaxija, jew inti persuna li tħalli kollox għall-aħħar minuta. Jiena personalment ġieli kolli weekends li ovvjament ikunu pjanati u ġieli għan miegħek ninsa x'inkun pjanajt u nippjana affarijiet oħra. U taf kemm il-darba ikolli affarijiet f'daqqa u ninsa mbagħad ovvjament ikolli inħassar xi ħaġa minnhom. So l-aħjar ma nippjana xejn u naraw dak il-ħin x'taħseb inti xi ħadd li tippjana minn qabel jew li tara dak il-ħin u bagħtli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Bej, Xanella unek, uftita l-inilu għatlek kompetizjoni illi t-ritorna kull nar ta' ġima u għada terġa t-ritorna l-kompetizjoni tal-Free Film Friday fejn inti li jett tismani jem barra tista t-mur ġewa cinema tara film kompletament bċej film kilma drink u anki popcorn kollox kompluta għalik u tiħu l-il-mintrit miħak ġiviri għal-tnej minnis jek inti t-ixtiq ta' kusta dan kollu kull mandek ta' melu għas sempliċi tibat messaċ fuq WhatsApp blisem tal-film illi Ryan O'Gale ħajtuk tliet ħiliet tiegħu u jekk inti jirnexxielek taqta l-isem tal-film kull ma trid tagħmel waqt drive show ta' Ryan O'Gale tibatilhom l-isem tal-film fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

un fobej xanella un ekwoti kem rajt storja fuq TikTok kuġrat lili naħseb li ħassarni kien bil-qaza li jitini. Apparentament kien hemm attus ġewwa Londra u dal-attus iddeċida illi jidħol ġod dar ta' neighbors sewa x'kien.

Wieħed li għadu jkun ġewwa pajjiżna dan is-sajf fitbull flimkien ma' qaxer, ma kienx ġewwa pajjiżna wkoll ġewwa qaxer. Imma fitbull kien dik kienet DJ Gotas Falling in Love Tonight Chanel hawnhekk u għandi news għal daw kollha illi raw Practical Magic u għandna apparentament it-tu qed jagħmel suċċessi kbar ġewwa cinemas u ovvjament wara ħafna snin ta' film Practical Magic il-One, Sandra Bullock u anke Nicole Kidman reġgħu irritornaw flimkien għal Practical Magic 2. So, jekk inti fan ta' dawn it-tip ta' films, nissuġġerixxilek illi tmur tara għax apparentament mi wieħed mill-aqwa illi hemm.

0: Speċa u l-lejl tana flimkien ma eċirin, Sapphire fuq bej. Chanel Lawnek, dakkin kollox minna ħati għaja l-lum, jina nerġan kummijak għada l-istessħin, pero sad-disa, għaxum baħtin ħalli fidejn DJs ta' Club Karċel biex ikomplu jżommulek, kumpanija għal-bidu tal-weekend. Tinsiex għada fil-ħodu jerġa jirritorna l-bej breakfast kmini fil-ħamsa ta' fil-ħodu ma' Jamie, Lara u anki Wayne. Jino inti nitkelmu għada, ċaw ċaw saħħa u l-lejl it-tajjeb, good night.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey.
3: Dalod omt kienu għal-ħabta jizu ta' xie l-ħamsta fil-ħodu għekun għara għal-kunja ta' hozbijina jien. Għal-kli għandi xie najdlek, għandi xie najdlek, għal-kli tla. Spiegali. Long story short, xolmot li iż-żewġ til-Jamie u l-taqat mal-familja tijaw.
4: Wow.
3: Rej li f-happily ever after.
4: Xunu. Wajn ħarġ bl-udel l-inċemplu, la sewa.
3: Daħse ħatotonni l-amuritar. Ma niprofaw,
4: Lana.
3: Simon. Bonġo, isma, edin fuq il-radio. Oh, Jamie, deja.
4: Bonġo, Simon!
5: Bonġo, Jamie!
4: Kemetta bid-daħka? Simon, jina smajt liħlom dbija dal-lejl.
5: Iwa, kem ħat pieċir noħlu.
4: Ħat pieċir, għaxġin dikkele taħt kull mistoqsijatim. Isma, kursi taħt għal-ħat. Bil-ħwej, jax konti għomin ajro?
6: Arista.
4: Bil-ħwej.
3: Ok. Bravo.
4: Inti li xurtijata,
1: Breakfast with Jamie, Laura and Wayne and Crosscraft, BOV, Burger King, Player and FCM Bank.
2: Hey. Spicca u reġistra trademark u disin tijak. Ir-reġistrazzjoni ta' trademark u disin tijak hija essenzjali sabiex tikkontesta prodott bl-istess dehra jew prodott falz. Investejt wisq ħin u flus fil-proprjetà industrijali tijak biex tħalli lil ħadd ieħor japprofitta minn dan. Kun żgur li tirreġistra trademark jew id-disin qabel ma tniedi l-prodott tiegħek fis-suq. Għal aktar informazzjoni żull l-uffiċini tal-Business First jew il-website www.commerce.gov.mt.
7: Think you've got what it takes to keep a straight face? Comedy Night is back at Eden Cinemas. For one night only, catch headliner Emmanuel Sanubi alongside Felicity Ward and Brennan Rees live on stage on October the 30th. Book your tickets now at edencinemas.com.mt. Sponsored by Voco Hotels, Lumi Restaurant, X-Cube Malta, The Eden, Chisk 0.0, Mr. Riley, Go-Go Healthier Snacks, Form and Moggy.
8: Ready for the perfect plan? Head to Super Bowl at the Eden for bowling, music, food and good times with more ways to save. Bring six or more friends and get 20% off laser tag. Or on weekday lunchtimes, get 20% off food at Hungry's. Play more, save more. Book now at theeden.mt. T's and C's apply.